Delnic, ko razmrdujem jaz so hitovi. 17. avgust, 16 stepeni momentalno Kruševo, a vikendov, koji bi še tamo, uživa še v nebesan spektakl. Epa, kruševskite paragojde, res je stvarno znaš, da napravljate pistinska atrakcija na neboto. Meni mi ostane ušte tamo, da letam so paraglider, na nekoliko pati gubim praveno to v Ohrid. Mislim, nekaj Kruševo je baš dober predizvik, da se počustvuje ta ubava gledka nad gradot i okolni odpet.

0: Specialista bo kombinacija so už teden specialen hit.
1: Hit the wall. Samo hitovi.